Gata. Mama, mama, Gama Gata Niza. Mama, mama, Gama Gata Niza. Da, da, da, da, Mama, Mama Gata. Ni, ni, ni, ni, da, da, Gata. Ni, ni, ni, ni, da, da, Gama Gata Niza. Mama, Gama Gata. Mama, Gama Gata. Mama, Gama Gata. Ni, ni, da, da, Gama. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da